まで放送されています。ストリーミング配信の生放送、または録音番組の短波放送、どちらでも聞かれた方はこちらまでメールで受信リポートをお送りください。確認されました後、デジタル QSL カードをお送りいたします。メールの宛先は qslrae@gmail.com、 スペル qslrae@gmail.com です。

2年間にわたって世界の4大陸32カ国の大都市から離れた小さな村を訪れ、そこに住む少年少女の世界や夢を描くプロジェクト小さく大きな世界を展開したイラストレーターで幼児教育教員のイヴァン家、本名イヴァン・ケルネルさん。そのインスピレーションはミューズのように彼のもとに降りてきました。イヴァン家さんはこのように語っています。ある日バスの停留所で待っている間、世界中で違う文化を紹介するワークショップを開くことがひらめいた。その後金銭的な援助やサポート体制を築くためほぼ1年間費やした。このアイデアは人から人へ伝わってゆき、インターネットのソーシャルネットワーク上でもコンタクトがどんどん広がっていった。このようにして一つ一つの場所でワークショップの準備が始まっていった。イヴァン家さんはジャングル、山岳地帯などラテンアメリカのさまざまな僻地で子どもたちと絵を描き、素晴らしい人々とたくさん出会ったといいます。そしてイヴァン家さんと同様、イラストレーターのメイ・クレリチさん、イヴァン家さん曰く、この世で一番可愛い女の子と恋に落ちたと語ります。彼女とは以前からの友達で、メキシコの高地でアルゼンチンにいた彼女とチャットしていて、そしてあっと思ったら恋してた。それから彼女は僕の元に来て、世界ワークショップの旅2年目から彼女と一緒にずっと来た。最近アルゼンチンに戻った際結婚して、来年はアルゼンチン全国を回るローカルバージョンの小さく大きな世界をまた2人で始めたい。そしてメイさんは、ある日彼のことを好きだというメールを送ったら、遠距離すぎる、どうしようもないって返事が来たけど後悔したみたいで折り返し、彼も私のことが好きだってメールが来て、それが恋の始まり。

0: 無料の絵画ワークショップは想像外の場所でどんな文化の壁も取り払われ開かれました。子どもたちの笑顔と喜びが全ての偏見を取り除いていきました。子どもたちの好奇心が一番大きな助けだった。どの国でも子どもたちは興味津々で近寄ってきてくれた。お父さんお母さんたちは日々のことで手いっぱい頭いっぱいで、あまり子どもたちのことを構うことまで手が回らない、そんな印象をどこでも受けた。そんな時、僕らがエネルギー全開で絵の具、筆、色鉛筆を持って現れて、子どもたちと絵を描いたり遊ぼうというと、みんな喜んできてくれた。場所によっては言葉が通じず、訳すのを手伝ってもらう。プロジェクターも持っているので、アルゼンチンの子どもや遊び、ゲームなどを紹介したり、他の国の様子を見たりと、いろいろなことが子どもたちと一緒に楽しめる。グアテマラ、イスラエル、ヨルダン、ポルトガル、中国、日本、モザンビーク、エチオピア、ケニアなど、これまで訪問した国々は本当にバラエティに富んでいます。どこの国でも子どもの好奇心と遊びへの意欲は変わることがないというのがイバン家さんたちの結論です。学校から孤児院まで、山岳地帯の村から漁村まで、子どもが輪になって遊ぶ遊戯を歌った中米の子どもの歌、エル・パロ・ボニートがどこの国でも子どもを寄せつけるテーマソングでした。
1: パロパロ
2: パロパロ。
0: ラテンアメリカ、アフリカやアジアの子どもたちはこれを歌いながら輪になって言葉ごとに指を立ててゆき、最後は両手の指を使って猛スピードで歌っていきます。

イバン家さんたちは現在ベースをブエノスアイレスにしていて、来年からアルゼンチンを北のラ・キアカから南のウスワイヤまで、小さく大きな世界のアルゼンチンバージョンを各地の農村学校で実施する予定です。 NPO の農村学校支援協会の支援を受け、絵画ワークショップや懇談会などを開く予定です。小さく大きな世界はアルゼンチンの教育省、文化省、法務人権擁護省、外務省と米州教育科学文化機構より学芸的重要催し物と認定され、インターネット上のイデアーメ、Facebook、YouTube や Vimeo などのソーシャルネットワークを通じて寄付を受けています。

山岳地帯、ジャングル、砂漠地帯、遠く離れたエチオピアなど、環境、文化、すべて違う場所でも共通していることがあると、イヴァン家さんとメイさんは言います。正直に言って、オオカミいるという遊戯はアルゼンチンだけだと思っていました。バスに2日間乗り続けて、エチオピアのヘキソンに行ったとき、コミューンマーケットに到着し、子供たちと遊んでいると、現地の遊び、輪になって、真ん中に一人置いて他の子供が囲むゲームの説明を聞いていると、あ、これアルゼンチンのオオカミいると同じと分かって、皆にそれを身振り手振りで伝えて大笑いしました。他にも世界に共通する子供の遊びとして、鬼ごっこ、かくれんぼやじゃんけんが挙げられます。このことについてイヴァン家さんは語ります。子供の笑いのツボは共通していると思う。テレビを見たことがない子供たちと一緒にいてた時、夜になりピンクパンサーで大笑い、なんかすごく感動した。次の日、日が暮れ始めると空を指さし、もう夜でしょと手振りで伝えてき、テレビを見ようとせがまれた。8. Lo mismo sucede acerca de qué sueñan los chicos. 子供たちの将来の夢についても同じことが言えるそうです。大都市でも、道路が舗装されていないような小さな村でも、どんな夢を持ってるの?と聞くと、子供たちのその答えは似ている。サッカー選手、ダンサー、歌手、先生、お医者さんなど本当に似ている。違うのはそのチャンスのつかみ方かな。そして大自然、自然や環境保護についての関心もものすごく高い。イヴァン家さんは世界4大陸どの村か一つだけ選べと言われたら選ぶのは難しいとしながら次のことを語ってくれました。パレスチナは本当に特別だった。人々は最高に親切だった。ムスリムの人たちは本当に温かいということを家族や友人に話すと、テロやなんかで怖いというイメージがあるが、偏見に過ぎないことが分かってもらえる。信じられないくらい温かく親切で、家に泊めてもらったり、プレゼントをもらったり、食事もおごってくれる。

0: Mosquito, mosquito. Estatua, estatua.
1: Apúrate.
0: Bufanda, bufanda. Teléfono, teléfono. El grillo, el grillo.
2: Omo idea, oto. それぞれの景色などと合わさり、エピソードにあふれ、素晴らしい旅だということが伝わります。場所は違っても、絵や歌が共通言語だったとイバンケさんは言います。写真やビデオを見るたび、その場所にいたことが今でも信じられない。特にアフリカ。エチオピアでは7つの部落を訪れた。そこに住む子どものほとんどが鉛筆やクレヨンを持ったことがない子どもたちだった。ボディーペインティングはするけれども、それ以外のことで絵を描いたことがない、紙に絵を描いたことがない子どもたち。彼らと一緒に過ごした日々は忘れられない。来年アルゼンチン全国の農村地帯の学校を訪ねる小さく大きな世界アルゼンチンバージョンを控え、イバンケさんとメイさんはこれまでの旅についてドキュメンタリーを制作しています。一人が夢見た小さく大きな世界プロジェクト、カラフルで歌にあふれた旅路となり、子どもの笑顔と絵画のマジックで世界を覆う偏見を溶かしていきます。

ルゼンチンラジオ世界に向けて、世界を回るアルゼンチン人、小さく大きな世界のマジックをお伝えしました。制作シルバーナ・アベジャネーダ、ナレーション上田恵子、編集レオナルド・サンガリ。

Trae Argentina, 世界に向けては Argentina 民謡、ラテンアメリカの声、Mercedes Sosa をご紹介。

とも有名なアルゼンチン人女性歌手となっているメルセデス・ソーサは1935年に北西地方のトゥクマン市で生まれました。彼女が生まれた家庭は貧しくて頻繁に食べるものもなかったほどでした。それにしてもメルセデス・ソーサは両親が貧困を我慢した態度と家庭内にあふれた愛情のため常に感謝していたと自分が語りました。飢餓が我々に与えた苦痛と食べ物の匂いを感じないように私たちを公園に連れて行った母の苦しみ、私たちは夜実に飢えて死にそうでした。しかし我々は完璧な家庭に恵まれました。そしてそれは私にとって非常に大事なことです。もし私は両親のような存在に恵まれていなければ、私は人生に対して軽蔑を覚えた女性になったでしょう。幼い時からメルセデスは歌うことが好きでした。そして数年後まで歌のレッスンを取らなかったのに、彼の声の質は小学校の教師たちに無視されませんでした。またその声の美しさを感じていた彼女の友人たちや近所の人たちはトゥクマン市のラジオ局に企画されたコンクールに出場するように、当時16歳であったメルセデスに激励しました。メルセデス・ソーサはレイのコンクールに優勝し、その結果週に3回ラジオ局のコードで歌うようになりました。その時にレパートリーの必要性に直面した彼女は、当時

詩人のアルマンド・テハダ・ゴメスとギタリストで作曲家のオスカル・マトゥスでした。将来メルセデスはオスカル・マトゥスと結婚することになりますが、当時二人に伴わされてメンドーサ州に向かいました。そして彼女は新歌曲運動というのを合成し有名になり始めました。

1960年代の半ば頃、メルセデス総裁は一段と広いレパートリーを採用しなければならないことに悟りました。当時の彼女はオスカル・マトゥスと離婚し、息子一人を育てていて一銭も持っていませんでした。その際、メルセデスは音楽家のホルヘ・カフルーネに助けを求めました。カフルーネはアルゼンチン国内民謡祭コスキン音楽祭に彼女を紹介し、メルセデス総裁は直ちに聴取と評論に認められるようになります。数年後、彼女はあの時をこのように思い出します。1965年に私はコスキン音楽祭に臨みましたが、私が持っていた思想のため音楽祭の企画委員会が私の出演を許可しませんでした。その時に私にはお金一銭もなくて、泊まり先に宿泊代を払わなければならなかったので、レコード10枚を買ってくれるようにカフルーネに頼みました。しかしホルヘ・カフルーネは舞台に上がらせました。その時、私はカーハーという打楽器に伴奏され歌いました。そして大成功でした。あまりにもすごい成功をされました。レパートリーを拡大し、他の作曲家やジャンルを取り入れて、彼女は新しいレコードをリリースし、アメリカ合衆国とヨーロッパで初公演を行ったにもかかわらず、社会の一番貧しい人々の味方をし、社会の不正に対する抗議を一度も絶やしませんでした。彼女のそのような政治的な考え方は

1975年以降、殺害予告や検閲の元になり、尽きるところ1979年にラプラタ市で開かれた彼女のリサイタルの際、彼女もそのリサイタルの観客も全員逮捕されることになりました。Me mandaron una carta.

会見の席上でどうしてボーメイを選んだかを聞かれたメルセデス総裁は以上のように答えました。1975年にトゥクマン州で講演を行った際、問題が生じたや講演する予定だったブエノスアイレス市の劇場で殺害予告を受けました。1975年にはたくさんの好ましくない出来事が続きました。そして翌年の1976年は一層ひどかったです。また1978年に夫に死なれ、手術を受け体系的に禁止されるようになりました。すべての雇用機会がなくなり、外国に働きに行かざるを得ませんでした。当時メルセデス・ソーサはアルゼンチンとラテンアメリカの大歌手として認められていたので、亡命先のヨーロッパで熱く歓迎されました。故郷との距離が耐えられないメルセデス・ソーサは悲しくて孤独な亡命生活を送ります。軍事独裁政権が終わる1年前の1982年に彼女はアルゼンチンに帰国し、ボノサイレ市のオペラ劇場で大成功を収めた一連のリサイタルを行います。政治的な事実になるほか、それらの公演はアルゼンチン民謡だけではなく、タンゴやロックなどを歌ったメルセデス・ソーサを見せます。そしてその際、後年アルゼンチンの最もポピュラーな音楽の主人公になれる多くの若手音楽家を舞台に招待します。

ルゼンチンに定住したメルセデス・ソーサは成功に満ちたキャリアを続けますが、70枚以上のレコードのレコーディングと国内と国外で重なった公演ツアーはその例となっています。また彼女は常に観客やファンからの絶えない尊敬と愛情を受け続けます。

長い黒髪をしていたメルセデス少佐は2009年の10月にボノサイリ市で死去しました。享年74歳でした。彼女はベイシューの声という愛称で知られていました。

ルゼンチン、世界に向けてはアルゼンチン民謡、ラテンアメリカの声、メルセデス・ソーサをご紹介しました。制作はフリエタ・ガルバン、オペレーターはエセキエル・サンチェス、アナウンスは私マルセロ・カラバジャルでした。アルゼンチン、世界に向けてはアルゼンチン単語エスポシト兄弟をご紹介します。

Buenos Aires 州サラテ氏はオメロとヴィルヒリオ・エスポーシト兄弟をはじめとする数多くのタンゴ音楽家の生まれ故郷となっているので、タンゴの州都と名付けられました。兄弟のオメロとヴィルヒリオの父はアーナキストでケーキ屋をやっていました。息子たちをオメロ、つまりホメロスとヴィルヒリオ、これはウェルギリウスと名付けたのは文学に対する彼の愛情の印となっています。詩人と作詞家のオメロ・エスポーシトは1918年に生まれ、ブエノスアイレス市の某学校で寄宿生として高等学校を卒業しました。そして弟のヴィルヒリオは6年後の1924年に生まれました。オメロの命でヴィルヒリオの娘の一人が兄弟の最初の頃を以下のように語ります。娘のモニカさんが語るには、父のヴィルヒリオは5歳になった時、自分の母親にピアノを頼み、生まれ故郷のサラテ市内にあった音楽学院でピアノを習い始めました。そして高校を軍人高等学校で履修したことを覚えています。また叔父のオメロはサン・ホセ高等学校に送られ、同校に企画された全ての文学コンクールに優勝したことも記憶しています。さらに兄弟2人が作曲の面で非常に厳しくて、2人が合意するまで25以上ものバージョンを完成したこともあったと付け加えています。エスポーシト兄弟の少女作は1938年の単語です。当時2人はそれぞれ19歳と14歳でしたが、同曲がそれほどの反響を及ばなかったのに、兄弟が偶然電車で知り合ったアルゼンチンタンゴの歌姫リベルタード・ラマルケに歌われました。高等学校を卒業した兄のオメロはブエノスアイレス大学鉄文学部に入学しましたが、大学を中退したにもかかわらず、彼がその後作詞した単語の歌詞に現れるようになった健康な文学上の知識を身につけました。そして幼い時からピアノを弾いた弟のヴィルヒリオは、青年期においてアルゼンチンクラシック音楽の最も優れた作曲家の一人となっているアルベルト・ヒナステラの下で勉強し続けました。師匠のヒナステラは弟子のヴィルヒリオを作曲し、音楽の知識を深めるように激励しました。また優れたピアニストであったヴィルヒリオは、若くしてタンゴやジャズなどを演奏した音楽グループを構成しました。そして1940年代の初め、一緒になったエスポーシト兄弟は当時のブエノスアイレス市で流行ったタンゴ楽団や歌手などにレコーディングされたタンゴ曲南極歌の作曲家と作詞家になりました。その一例は歌手エドムンド・リベロにレコーディングされた単語曲フジョーリーです。

0: 普段専門からはオメロ・エスポシトを単語の詩人たちの間における最もユニークで最も代表的な詩人としています。また専門家たちの意見によりますと、オメロ・エスポシトは詩人のオメロ・マン氏のノスタルジックなロマン主義と、もう一人の詩人エンリケ・サントス・ディシェポロの懐疑主義的なものの見方を集中していました。家族や友人にミモという愛称で呼ばれていたオメロ・エスポシトは、当時の偉大なピアニストアティリオ・スタンポーネに天才として記憶されます。オメロと彼は単語曲ポスターをどう作ったかを以下の通り語ります。
1: Bueno, ese tema es mi primer tango que se llama Afiche.
0: オメロ・エスポシトは頻繁に食事をしに自宅を訪れたことをスタンポーネが思い出します。そしてある時、オメロが台所でスタンポーネの母親と昼ご飯を食べていた間、弟のフィリヒリオは他の部屋でピアノを弾いていたことも思い出しています。そしてしばらく経つと、兄のオメロは電話を通じて自分が昼ご飯を食べながら聴いたメロディにぴったり合った歌詞を口述しました。それはスタンポーネの少女作単語曲ポスターでした。オメロは天才の中の天才だったと友人のスタンポーネが語ります。他方では1947年に23歳になった弟のヴィルヒリオは放送局ラジオスプレンディッド楽団の団長に指名されました。そしてそれと並行した形で、彼は作曲する傍ら編曲にも専念したり、ジャズを演奏するためにアメリカ合衆国に旅したりしました。1960年代に彼は隣国ブラジルに定住し、レコード会社アル・シエ・ヴィクトルのために仕事しながら数年間同国で過ごします。そしてポール・アンカとオーケストラを共に指揮してレコードをレコーディングもしました。何百曲もの作曲家となっているヴィルヒリオ・エスポシトは、兄のオメロと共に単語曲「化粧」を作曲しました。この名曲を単語女性歌手アドリアナ・ヴァレラの歌声とヴィルヒリオ・エスポシト自身のピアノ演奏でお送りします。

0: sin luz.
1: 詩人としての活動を展開すると同時に、オメロ・エスポーシトはアルゼンチン人音楽家たちの組織に力を入れました。その枠内で彼は長年作詞家、作曲家、アルゼンチン教会の会長を務めました。文学活動から引退した数年後、オメロ・エスポーシトは1987年に死去しました。他方では弟のヴィルヒリオは1997年に亡くなるまで音楽活動をずっと続けました。二人ともアルゼンチンタンゴの歴史におけるベスト作詞家、作曲家5人の中の二人として表彰されています。また二人の名前はタンゴの世界に結びついているのに、エスポーシト兄弟が表したボレロ、私から去ってちょうだいというのを指摘すべきです。1936年に作曲作詞された異常のテーマはボレロというジャンルにおける代表曲になるほか、現在400以上のバージョンを誇っています。続いてお送りするのはヴィルヒリオ・エスポーシトに演奏されたものです。

キャスター上田恵子で、本日のラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組をお伝えしました。また次の番組まで、ごきげんよう、さようなら。

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: RAE Argentina al mundo.
3: RAE Argentinien in die Welt.

0: CAE, 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: La RAE, Argentina al mundo.
3: RAE, Argentinian in die Welt.

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: RAE Argentina al mundo.
3: RAE Argentinien in die Welt.

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: RAE Argentina al mundo.
3: RAE Argentina in die Welt.
0: RAE Argentina al mundo.
4: RAE Argentina al mundo presenta Dischi Argentini e l'amore.

0: Argentina, 面向世界。
1: Rai Argentina vers le monde.
2: Rai Argentina to the world.
0: Rai 世界に向けて。

0: Argentine vers le monde.
1: Rai, Argentina vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, 世界に向けてアルゼンチン。
3: Rai, Argentina al mundo.
2: La Rai, Argentina al mundo.
1: Rai, Argentina in the
0: world. Rai, 世界に向けてアルゼンチン。アルゼンチン海外向け放送局日本語番組キャスターの上田恵子です。日本語番組の放送スケジュールご紹介します。月曜日から金曜日、アルゼンチン時間午後1時から2時まで、日本時間で深夜1時から2時まで、アルゼンチン国営ラジオ放送局ラエのスタジオより生放送で1時間の番組が行われています。インターネットでストリーミング配信となっています。生放送のストリーミング配信をお聞きになるためには、ラエのホームページ www.rae.com.r スペル www.rae.com.ar にアクセスしていただき、ホームページ左上部にあるプレイのアイコンをクリックしていただきますと、生放送番組をお聞きになることができます。また短波放送でも日本語番組は流されています。水曜日、金曜日と土曜日、録音された1時間の生放送番組が30分間に短縮されたものが放送されます。金曜日は日本時間11時から11時30分まで、周波数 5800kHz で、そして水曜日と土曜日、周波数 9455kHz、 日本時間18時から18時30分まで放送されています。ストリーミング配信の生放送、または録音番組の短波放送、どちらでも聞かれた方はこちらまでメールで受信リポートをお送りください。確認されました後、デジタル QSL カードをお送りいたします。メールの宛先は qslrae@gmail.com スペル qslrae@gmail.com です。

0: to the world.
1: Dai, 世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンのムンド。
0: Larae, Argentina al mundo.
3: Rae, Argentinien in die Welt.
4: Rae, Argentina al mundo.
1: San Carlos de Bariloche. 今日の番組ではアルゼンチンの首都ブエノスアイレスより南に1600キロ離れたパタゴニア地域のアンデス山脈沿いリオネグロ州のサンカルロスデバリローチェ以下バリローチェをご紹介いたします。山、川、草原、四季感、美しい自然に恵まれ、ウィンタースポーツ、ウォータースポーツ、エクストリームスポーツ全般が楽しめます。詩人マヌエル・ベンデルスキーは1944年エントレリオス州に生まれます。そして1970年代バリローチェに移り住み、25年以上にわたってバリローチェの景色、生活を歌い続けました。マヌエル・ベンデルスキーさんの声第1部。アルゼンチンを訪れる人々にはぜひバリローチェへ寄っていただきたい。氷山の溶けた水でできている湖、美しい森林で覆われている山、透明な河川、スキー、トレッキング、釣りも楽しめる。バリローチェの空気は澄み渡っており、パタゴニア地域独特のものと言われており、ベンデルスキーさん曰く、他の場所とは違う輝きが景色を一層美しくしているそうです。マヌエル・ベンデルスキーさんの声第2部。色彩あふれる他の町と比べると、バリローチェの空気は一段とクリーンで、町に独特の輝きを与える。夜でもそれは同じだ。自然景観だけではなく、パタゴニア博物館、オットーアートギャラリー、チョコレートの館など見逃せません。オットーアートギャラリーにはミケランジェロの代表作ダビデ、ピエタ、モーセの実物大のレプリカは常時展示されています。すべてイタリアのオリジナルから作成されたレプリカです。南米初のチョコレートの館、最も世界中に浸透した製品チョコレートの全てが分かる専門館となっています。パタゴニア博物館は主に化石の保存と展示に重点が置かれており、1億5000万年前生息していた恐竜のほぼすべての骨格の化石が展示されています。また、テニスボールより少し大きいサイズの恐竜の卵の化石も展示されています。バリローチェの歴史、文化背景などいろいろなことがわかります。食べ物もアンデス山脈沿い地域の先住民族独特の料理エル・クラントや、ヨーロッパ各地よりの移民でアルゼンチン南部が開拓された歴史を再現する意味でのヨーロッパ各地の料理など、グルメ通にはたまらないバラエティがあります。
5: Porque los platos típicos de Bariloche que no se pueden perder con toda seguridad son curiosamente
1: マヌエル・ベンデルスキーさんの声第3部。バリローチェにはイタリア、ドイツ、フランス、スペインなどヨーロッパよりたどり着いた移民の料理のレストランがある。その他には以前の大地主が所有者だった牧場の民家などで先住民族の料理も食べられる。 バリローチェには国際空港があります。国内路線ではブエノサイレス発着以外にもコルドバ、ロサリオ、マルデルプラタ、ビエドマ、エル・カラファテの地方都市よりの発着便があり、国内外より多くの観光客が訪れます。またバリローチェを含むパタゴニア地域全体は20世紀起こった戦争・紛争を逃れたヨーロッパの人々をかくまった場所です。ナチスドイツの戦犯もアルゼンチンまで逃げ隠れて住んでいました。
5: バリローチェ es un lugar que efectivamente albergó después de las guerras a mucha gente de Europa。
1: マヌエル・ヴェンデルスキーさんの声第4部。ヨーロッパによく似ている地形、景色、気候から数多くの移民がバリローチェを選んだ。第二次世界大戦から逃れたナチスとユダヤ人は平和に共存するためある意味でバリローチェで停戦協定を結んだと言える。

0: タゴニアの山並みを背景とした夕焼けは、日中の日差しから夜間の月光まで移りゆく経過を映し出すダイナミックで、そして静けさにあふれたセレモニーです。
1: Si está cerca del lago Nahuaguapi o cualquier otro lago, yo aconsejo eso. A mí me emociona ver ese espejo maravilloso.
0: マヌエル・ウェンデルスキーさんの声第5部。バリローチェの夕焼けは湖畔で見るのが好きだ。若い人はバリローチェの夜はクラブで夜通し踊るのが恒例となっており、高校生の修学旅行の定番となっています。クラブはちょっと遠慮という人たちにも楽しめる場所はたくさんあります。
1: Hay una corriente muy importante de adolescentes, de estudiantes, concretamente, que ya tienen la tradición de pasar.
0: Manuel Wendelsky さんの声第6部。高校生の修学旅行の定番のバリローチェは若者でいっぱいになる。パタゴニアを愛してやまない詩人ウェンデルスキーさんの愛娘カミーラさんとメリーナさんはバリローチェでクラシック音楽、そしてジャーナリズムの分野で活躍しています。バリローチェ探索の旅を締めくくるにあたって、皆さんにご紹介するのは、マヌエル・ベンデルスキーさんのポエム、反射の一節です。
1: El título es Reflejos. Entre los árboles.
0: マヌエル・ベンデルスキーさんの声第7部。樹林の狭間、小さな庭で、山頂よりの光明、滝のように流れ、日々を香らす。バリローチェはアルゼンチンのニースとして有名で、世界各地より観光客が訪れます。作成・編集パブロ・ナバーロ、ナレーション上田恵子、オペレーターフリアン・カルバージョ。

0: 向世界
1: Hi, Argentina vers le monde
2: Hi, Argentina to the world
0: Hi, 世界に向けてアルゼンチン
3: Hi, Argentina al mundo
2: Hi, Argentina al mundo
1: Hi, Argentinian in the world
0: Hi, Argentina al mundo
4: 第世界に向けてアルゼンチンアルゼンチンルート今日はアンデス山脈沿いのサンホアン州のイスチ・グアラスト州立公園別名バージェ・デラ・ルーナムーンバレーご紹介します。ブエノスアイレスから約1200キロ離れたアンデス山脈沿いのサンホアン州に位置するイスチ・グアラスト州立公園、陸路13時間または空を飛ぶこと3時間弱、イスチ・グアラスト州立公園、別名バージェ・デラ・ルーナ、ムーンバレーに到着します。恐竜の化石で有名です。そしてサンホアン州独特の風により摩耗され出来上がった巨大岩石の自然の彫刻でも知られています。サンホアン州の首都よりイスチグアラスト州立公園またはバージェ・デラ・ルーナまでの距離は273キロ、長距離バスかレンタカーで国道40号155線を走り到着します。2014年の10月、この道のりは橋とトンネルが増設され快適なものとなりました。恐竜が地球に生息していた時代、中生代のミネラル、化石、蓄積物で構成される雄大で美しい自然の岩壁を堪能できる工程です。イスチ・グアラスト州立公園またはバージェ・デラ・ルーナには巨大岩石が風により摩耗され出来上がった自然彫刻があります。その形によりアラジンのランプ、インコ、寝そべったニワトリなどの名前が付けられています。サンホアン州独特の恐怖エル・ソンダの名前が付けられた自然彫刻はその名の通り強風で倒されてしまいました。1980年代、世界的に有名なロックバンドピンク・フロイドがここでコンサートを開き、ザ・ダーク・サイド・オフ・ザ・ムーンをプレイするという噂がありましたが、後このバンドのメンバーはそんなことはないと噂を否定しました。

イスチゴアラスト州立公園またはバージェ・デラ・ルーナではどんな小さな石でも歴史的価値が高い化石の可能性があります。バージェ・ピンタードという場所ではこの州立公園の中でも一番化石が取れる場所です。また岩壁の側面の色も鉄分を含んだ赤色、銅を含んだ緑色、火山灰の色、灰色と大変カラフルです。また蛍光色に似た白い色素のおかげで月光に反射し夜の暗闇に浮かび上がるので夜間のツアーも行われます。徒歩で2時間ほどのコースです。日常は高さ1800メーターのセイロス・モラードス赤い丘にトレッキングで登れます。セイロス・モラードスの絶壁にはコンドルが巣を作り生息しています。赤と灰色の絶妙のコンビネーションの色合いの岩壁です。

サンホアン州ではアウトドア活動が盛んです。ラリークロスやクロスカントリー、または世界で一番過酷なレースとして知られるダカールラリーも何回もコースとしてサンホアン州内が走られました。サンホアン州の郷土料理として際立つのが羊やヤギの肉をかぼちゃ、トウモロコシ、芋やドライピーチとともに鍋で焚き火で煮込むカルボナーラです。他にもスナック感覚でつまめる食辛いソパイピージャスです。見逃せないのがサンホアン州独特のエンパナーダです。ひき肉、オリーブの実、ゆで卵やチリを混ぜた詰め物が大変ジューシーです。

イスチゴアラスト州立公園、またバーシェ・デラ・ルーナは世界的にも大変人気がある観光スポットで、アンデス山脈沿いの地域の特色としても挙げられるワイナリーでも有名です。ワインルートといわれる15のワイナリーをつなぐコースがあります。サンホアン州全体で現在では30のワイナリーがあります。

DAE 世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチンルート。今日はアンデス山脈沿いのサンホアン州のイスチグアラスト州立公園、別名バーシェ・デラ・ルーナ・ムーンバレーご紹介しました。制作パブロ・ナバーロ、編集フリアン・カルバージョ、ナレーション上田恵子。

アルゼンチン世界に向けては、最後のタンゴ女性歌手ロシータ・キロガをご紹介します。タンゴランテケテネスネレルマディオンカチェタソネレルマディオンカチェタソ。ロシータ・キロガはタンゴを歌う勇気を持った女性歌手の先駆者の一人で、独特のその歌い方が彼女の印になりました。1896年にボノサイレス市ラボカクで生まれたロシータ・キロガは、ボノサイレス港の周りに作られたこの下町で育ちました。当時のラボカクは、都会にやってきた移民をはじめ、地方の人々や貧しい労働者たちなどが、水兵や売春、画家および音楽家たちなどと共生した場所となっていました。

0: que a reír mi dolor me acostumbraré。
1: 1896年のラボ楽はまさに下町でした。つまり都会と田舎の境となり、好みや習慣が混ざっていた地帯となっていました。音楽の面では農村地方のリズムが当時都会で誕生したばかりの単語と共存していました。有名な単語作曲家の一人でラボ楽の住民でもあったホアン・デディオス・フィリベルトがロシータ・キロガにギターの弾き方を教えてあげました。ギターはその後若きロシータ・キドガのキャリアにおいて欠かせない楽器になってしまいました。

タンゴの歴史形にとってロシータ・キロガはタンゴ女性歌手のユニークな例となっています。彼女は初期のタンゴ女性歌手の一人だけではなく、彼女ほどの表現を持った女性歌手がいませんでした。また彼女は下町独特の歌い方を披露したタンゴ女性歌手の典型でもありました。彼女の歌い方はあまりにも独特であったので、彼女は喋る通り歌ったと彼女を知った人々がよく語ります。その歌い方は自分の家庭の男たちが口にした俗語やスラングの言葉などを組み込んだものでした。また彼女は決して強くなかったが、極めて親密な雰囲気を作り上げる声の持ち主でした。ロシータ・キロガは他の女性歌手と異なっていました。他のタンゴ女性歌手たちと比較された時、彼女は自分が一番年上だと自分のことを定義することが好きでした。

の時、私は親友で自分のフィアンセのためのレコードを録音しなければならなかったマリアのヴィジャル・サインス・ペーニャさんをギターで伴奏してあげることになりました。そしてレコーディングの一休みを利用して、彼は私を指してこの人にオーディションしてくれないかとレコード会社の技師たちに頼みました。そして私はオーディションを受けましたが、うまくいきませんでした。その後何度か呼び出されて、最終的にはソリストとして採用されました。当時私は女性歌手のロシータ・デル・カリルとデュエットを組みましたが、時間の経過とともに少し上手くなっていきました。そして1924年から私が引退した1958年までソリストの道を歩み続けました。

されることになりました。彼女がデビューを果たした2年後の1926年に、ヴィクトル社はアルゼンチンで電気録音の時代をスタートしましたが、最初に呼び出されたのは言うまでもなくロシータ・キドガでした。その際、彼女がレコーディングしたのはアントニオ・ポリート作曲とセレドニオ・フロレス作詞のタンゴ曲ダサイ・ミューズでした。

0: ロシータ・キロガと伝説的な歌手カルロス・ガルデレがあまり仲が良くなかったと言われます。二人が知り合ったのは1918年のことでしたが、ロシータのことを田舎者と呼んだらしいガルデレは彼女の反感を買ったそうです。またガルデレはレコード会社オデオンの専用アーティストであったのに対して、ロシータ・キロガはビクトル社に雇われていました。さらに同会社はロシータ・キロガだけのために作詞するように詩人のセルドーニョ・フロレスを話さずに同社に留めさせました。ロシータ・キロガ自身はあの頃をイカのように思い出します。
1: Cuando yo empecé a grabar, este Gardel grababa en Odeón y yo en Víctor. Y cuando yo escuché los tangos que grababa Gardel, Flores, Mano a Mano, todas esas cosas, le escribimos de la Víctor para que pudiera hablar con nosotros. Yo le propuse un contrato de 5 años con la Víctor.

0: chiclana pa corriente.
1: Celedonio Flores wa Gardel no sakushika deshita. Watashi wa Victor sha no artisto de. Sore ni taishite Gardel wa Odeon sha no kashu deshita. Watashi wa hikiwake no yona Flores ni sakushi sareta tango wo Gardel no utagoe de kiita toki, Victor sha no tame ni shigoto suru you ni, watashi wa dou sha ni hanashi wo shimashita. Soshite hanashi ga umaku itte, watashi wa Flores ni 5 年間の計画をプロポーズしました。合計してロシータ・キロガはセレドーニョ・フローレスに作詞された単語を24曲もレコーディングしました。その中の名曲「青年」は1926年のレコーディングとなっています。

私は決して偉大な人物ではありませんが、多くの友人を助け、多くの人材を発見しました。例えばマガルディをレコーディングすることに連れて上げたのは私でした。それで彼と共にギターを弾いていた演奏者の一人が私のところに来て、声がうまくてヴィクトル社がダメだと言った歌手がいると私に言いました。そうすると私はあの人をうちに連れてきて聞かせてくださいと答えました。そしてマガルディがうちに連れてこられた時、彼は人材であったことに私がすぐ悟りました。だいたいオーディションを受けるときは緊張して怖くなってうまくいかないときがしばしばありますよ。それがわかりますね。そのため私はマガルディと一緒にオーディションの会場に行って、彼を落ち着かせてめでたく受かりました。それから単語曲などをレコーディングさせましたが、最終的には彼は私とデュエットを組むようになりました。一緒にはハーチャル市出身の女性ウルハンの聖母マリア、また愛しい人よなどの曲をレコーディングしました。そしてその後彼は独立してソリストになりました。

0: 1930年代の初め、ロシータ・キロガのキャリアは著しく衰退しました。大衆の好みが変わり始まる傍ら、上流階級と中流階級の間で人気を博し始めていた単語は、ブエノスアイレスの下町を特徴づける単語と離れたエレガントなスタイルの単語でした。そしてロシータ・キロガはやはり下町のスタイルを象徴していました。さらに当時のアーティストたちはラジオ番組での出演や映画などを通じて輝きましたが、ロシータ・キロガは公で自分の巧みさを披露するのは苦手でした。1952年にかつての人気を再び博するようになった彼女は、新曲の入った LP をレコーディングした後、日本のファンクラブに招待され日本で公演を行いました。そして1958年に彼女は引退を発表しました。引退数年後行われたインタビューにおいて、ロシータ・キロガは引退した理由を以下のように説明しました。
1: Soy más vieja que la Biblia. Tengo la edad que represento y que ejerzo. Yo soy de la boca. Los primeros tonos en la guitarra me los enseñó Juan de Dios Filiberto. Los vecinos nuestros eran Quinquela Martín. Cantaba milongas, estilos, zambas, vidalitas. Después me incliné al tango, pero el tango arrabalero. Mis grandes éxitos fueron Muchacho, Mocosita, Pato y Julián. Pero imagínate que yo cantara Julián ahora cuando dice: ¿por qué me dejaste, mi lindo Julián? El público diría: y bueno, la dejó porque está arrugada y vieja. Señores, voy a cantar una milonga. La letra es del doctor Luis Alposta. Se llama Campaneando mi pasado. Y la dedico recordando a mis viejos amigos que ya se fueron. Y dice así:

0: 私は非常に年を取った女性です。ラボカク出身の私にギターの弾き方を教えてくれたのは、団子名曲カミニートの作曲家であったフアン・デディオス・フィリベルトでした。あの頃の私はミロンガやサンバ、またヴィダリータなどの民謡を歌っていました。しかしその後、下町の単語に傾けました。私のヒット曲といえば、青年、可愛い少女、アヒル、またフリアンなどの単語になります。しかし考えてみてください。なぜ私を捨てたの、愛しいフリアンよという歌詞の単語曲フリアンを今私が歌ったら、それはあんたは年をとってシワだらけのおばあさんになってるからだと観客が答えるでしょう。ロシータ・キロガは女性歌手のほか、ギター演奏者と作曲家でもありました。ブエノスアイレスの下町のエディット・ピアフと呼ばれた彼女は1984年に他界しました。彼女の最後のレコーディングは、主人公が人生を振り返、何もかもに感謝する自分の過去を見つめながらと題されたミロンガでした。
1: Yo le agradezco a la vida, la amistad, el gran cariño. La amistad, el gran cariño. Tecatlo, Amelia Muño, Franchini, mi guitarrista. Y sin hacerme la artista, hoy lo recuerdo en el verso, con nitidez, sin esfuerzo. Pues para decir verdad, yo solo tengo la edad que represento y que...

ルゼンチン、世界に向けては最古の単語女性歌手ロシータ・キドガをご紹介しました。制作はフリエタ・ガルファン、オペレーターはエステバン・ヴィジャルエル、アナウンスは私マルセロ・カルバジャルでした。

キャスター上田恵子で、本日のラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組をお伝えしました。また次の番組まで、ごきげんよう、さようなら。

0: Argentina 面向世界。
1: Hi, Argentina vers le monde.
2: Right, Argentina to the world.
0: Hey, 世界に向けてアルゼン

0: 向世界
1: Hi Argentina vers le monde
2: Cry Argentina to the world
0: Dai 世界に向けてアルゼンチン
3: Hi Argentina al mundo
2: Cry Argentina al mundo
1: Cry

0: Argentina 面向世界。
1: Rai Argentina vers le monde.
2: Rai Argentina to the world.
0: Rai 世界に向けてアルゼンチン。

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: ラエ、アルゼンチンアルモンド。
3: ラエ、アルゼンチンアルモンド。
0: ラエ、アルゼンチンアルモンド。
4: ラエ、アルゼンチンアルモンド presenta Dischi Argentini e l'amore

0: 世界に向けてアルゼンチン
1: Hi, Argentina al mundo
2: RAE, Argentina al mundo
3: RAE, Argentinian in die Welt
4: RAE

0: Hi, Argentina 面向世界。
1: Hi, Argentina vers le monde.
2: Hi, Argentina to the world.
0: Hi, 世界に向けて。

0: Dai, 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: Dai, Argentina al mundo.
3: Dai, Argentinian in die Welt.

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: RAE Argentina al mundo.
3: RAE Argentinian in die Welt.

0: the world.
1: DAE, 世界に向けてアルゼンチン。
2: HAI, Argentina al mundo.
0: LARAE, Argentina al mundo.
3: RAE, Argentinian in the world.
1: RAE.Right, 阿根廷面向世界向您介绍杏仁。阿根廷摇滚创始性和不可缺少的唱盘。

0: Argentina 面向世界。
1: Rai Argentina vers le monde.
2: Rai Argentina to the world.
0: Rai 世界に向けてアルゼンチン。
3: Rai Argentina ao mundo.

0: Argentina 面向世界。
1: Rai, Argentina vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, 世界に向けてアルゼン

第世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組、キャスターの上田恵子です。日本語番組の放送スケジュールご紹介します。月曜日から金曜日、アルゼンチン時間午後1時から2時まで、日本時間で深夜1時から2時まで、アルゼンチン国営ラジオ放送局ラエのスタジオより生放送で1時間の番組が行われています。インターネットでストリーミング配信となっています。生放送のストリーミング配信をお聞きになるためには、ラエのホームページ www.rae.com.r、 スペル www.rae.com.ar にアクセスしていただき、ホームページ左上部にあるプレイのアイコンをクリックしていただきますと、生放送番組をお聞きになることができます。また短波放送でも日本語番組は流されています。水曜日、金曜日と土曜日、録音